ye mo ache e mo akwa baba unua 95.1 FM so no nsia abo ebre aso se anopen sema hodo ya edi ehim ne twa ne ho e wo man mo no adaro ma ya bo no se anopa no nsia kase bo di din kan kra ene de e babe somo e wo ye fidi kase so kaise kase bo ya utie e fa unua 95.1 FM so e won kra ha no ye de kase kro ya no enam eye mountain 96.1 FM ya obenye bi etie e wo kwapem adukroma piam mo afi old mango ase information center ewo kwapem north eno so kase boy e faso obra ona bo kwesi amoa ade ensem nyina akugu ho ade amayen ma omanfo ye wo honom no wonmo anya bi etie yen kase boy e yade sede ye de akugu ye online portal no so eye unua online na ho okwa obekenka bi awudi e koso na wo so adwen kire no wo de aba bre fatamu no na chese Facebook no so anya be ne sa ye be kan ede amao ewo yensempa ejumadie so anopen sema hodo ya edimo akotrebe ene se yenya no amtie ese ukopiem ogomo akyease a asenkafo menteme ho ase bi aba wonmo entam ama yesibrim ba ko afamu ahwere ne nkwa homachi ya mu na yebeko na yakwako hede e koba ye ntia woni ekwo de ne kofa santokwa no eba ye emu enchemu ebeba Upper West Regional Police Command no woni se womo achi enipa nsia bia krono a ekoso e wa west mansi no emu ene wa municipality no wonu nsa ewu mu bia ntia wonu mo akodoa mo aso mo epa achi adehia ewo brekum woni ayye kire ade atia enipa bia eye amramujuma emfa emrakwan so na enunti wo musen suansu akwa brentuo ene bobre e chesa ban antimi ahwe antuo no ase a wo mo ankasa edemra ebe chi enzima pam sankofodi nyina e de afi wo ni nsem bi ene ka ho na nopai yesi no kosada roma ye de ebo akwam se e kase boy di kai efrem nana jaw opari